film segi kudol ge ni shubada tabiresi telanga mamai film sidagi dine samadi chanchan ge pun ma konjal da chaushanna seiring ba okena maksam na seirang ba ise se kudol tamjeri tabiresi